Mwen ina ho. Yeah. Madam Fukre mo ni bi kaze mi chile me se. Eni pa bi anoba wo sori a watadi e wana ome tu suno wa se. No wa kra me kwaba. Me kwaba. Me kwaba. E fa honi bebi a woko. Bare me duro ni mre no atadi e ne shawono. Sa wana ome ura nyamine din.